نصیر صاحب کی ایک اور دلی خواہش تھی، وہ خواہش تھی گاندھی کے رول کو کرنے کی۔ کہتے ہیں جب رچرڈ ایٹنبرو گاندھی فلم بنا رہے تھے تو وہ اس کے لیے آڈیشن بھی دینے پہنچے تھے، لیکن انہیں سلیکٹ نہیں کیا گیا اور رول ملا بین کنگسلے کو۔ نصیر کی تمنا ادھوری ہی رہ گئی۔ سن 1982 میں گاندھی کے ریلیز ہونے کے 18 سال بعد کمل حسن نے بنائی تھی فلم ہے رام، جس نے نصیر صاحب کی دوسری ادھوری تمنا کو پورا کر دیا۔ اس فلم میں انہیں گاندھی کا کردار نبھانے کا موقع ملا۔ سدھی ہوئی اداکاری اور بے جوڑ انداز سے انہوں نے نہ کیول گاندھی کے کردار میں جان ڈال دی، بلکہ ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ آخر ان کے ٹکر کا کوئی دوسرا ایکٹر بالی ووڈ میں نہیں ہے۔ ابھینیتا نصیر الدین شاہ نے اپنے کریئر کی شروعات فلم نشانت سے کی تھی، جس میں ان کے ساتھ تھی سمیتا پاٹل۔ نشانت ایک آرٹ فلم تھی۔ یہ فلم کمائی کے حساب سے تو پیچھے رہی، پر فلم میں نصیر الدین شاہ کے ابھینے کی سب نے خوب سراہنا کی۔ اس کے بعد نصیر الدین شاہ نے آکروش، سپرش، مرچ مسالہ، البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے، منڈی، موہن جوشی حاضر ہوں، اردھ ستیہ، کتھا وغیرہ وغیرہ کئی آرٹ فلمیں کی۔ آئی سنتے ہیں ابھینیتا نصیر الدین شاہ کی فلموں کے کچھ گانے۔ یہ فلم ہے اجازت۔